Bọ́yálẹ̀ yìí mọ̀ pé nínú oṣù tọ́jọ́ ọjọ́ bí mi náà la wà yìí o, April, ọjọ́ kẹtàlélógún oṣù kẹrin ní náà ni ọjọ́ bí mi. Kẹ́ lọ mọ́ bá mi fi ẹ̀bùn bẹ́ẹ̀dẹ̀ mi pamọ́. Ọjọ́ kẹtàlélógún oṣù kẹrin, gbogbo ọjọ́ kẹtàlélógún oṣù kẹrin ni ayẹyẹ ọjọ́ bí mi. Adéyinka.